tiang riki, tiang jati rogo riki lek ngurung-ngurung ngiri-nguri anake ya ngono ta. Perasaku, perasaku biasanya diganti nyanyian cucak rawa dawa buntute. Subhanallah. Nggih Pak, nggih Bu. Mugono kita waca bareng ping telu mawon mboten kata-kata. Niat nguru-nguru awake dhewe-dhewe nggih. Tapi aja turu mari ngono. Nggih Pak, nggih Bu. Artinya niat memupuk keimanan kita piyambak-piyambak supaya nduweni iman sing kuat ora gampang kena pengaruh. Lah ngeten nggih Pak. Ayo diwaca ping 3 mawon bareng tangane ngene. Dengan harapan nyuwun rahmati Allah, muga-muga pinaringan iman sing kuat. Amin. Nggih Pak, nggih Bu.

rihi minallahi ta'ala. Muka-muka awake dhewe niki dipun paringi iman sing kuat, Islam sing mantep, amal sing jangkep. Nggih Pak, nggih Bu. Ngoten ngerumat iman. Para rawuh, nek imane wong awam kaya kula lan panjenengan niku terkadang munggah bertambah, terkadang sudo utawa melorot. Kira-kira panjenengan kepingin munggah napa kepingin melorot? Melorot napa munggah? Allahumma munggah kabeh. Nggih, nek atase wong awam kaya kula panjenengan iki kadang-kadang imane munggah, kadang-kadang imane mudun alias melorot. Lah, ya napa carane leniteni? Warujihat

loro. Lah niku besok matine dipangan ulo. Kadang-kadang wis tuwek barang isik wani karo wong tuwani. Wong tuwani dianggap kaya buruh ni. Nggih Bu nggih. Nang daerah mriki ngenten sing ngoten niku. Subhanallah, wong tuane digawe kongkon-kongkonan, salah titik lek nguring-nguring kaya rewang ae kaya buruk. Niku gak ilok. Lek mati nggarai dipangan. Lho dikandani yo. Nggih Pak nggih Bu. Apa maneh kok wani karo ibu? Subhanallah. Ibu niku langkung rekaos, langkung sengsara ketimbang bapak nggih Pak nggih Bu. Nggih napa mboten? Lah ya napa bagian penggembolan ibu, bagian pementilan ibu, bagian pemencretan ibu, bagian kangelan-kangelan niku lho ibu bapak iki mek roh garing ngono tok nggih Pak nggih. Ngapunten Pak nggih. Ngoten. Mulane nek kapan enek anak kok wani marang ibu? Nggih swarga tutup neraka ngablak. Bakal digaglak kok klabang kores kala jengking nek perlu matine dipangan. Lho dikandani yo. Nggih Pak nggih Bu. Niku. Sing nomor sekawan napa ula dosane? Dosane akil riba. Wong iku mau senengane mangan dhuwit utawa mangan bondo riba. Insyaallah lek ten daerah ganti ro jati rogo niki lek mboten enten nggih tiyang ngingu dhuwit mencret. Tiyang ngingu dhuwit mencret lak gak ono. Lek dhuwit murus kirangan. Niki bahaya, Pak. Sugih durung kepara mesti cilaka teng akhirat kenek dimestekni. Kanjeng Nabi dawuhne iyakum wal haram, wedya sampean karo perkara sing haram. Fa innal harama la yatikum illa juzafan juzafa. Penghasilan sing haram iku ora bakal teko marang keluargamu kejaba menghantar cilaka dunya akhirat. Nauzubillah. Sugih ana dunya dereng kepara mesti, tapi cilaka teng akhirat kenek dimestekne gara-gara mangan haram. Nggih Pak nggih Bu. Nggih Pak nggih Bu. Golek sing halal. Perkara sing halal iku membawa ketenangan lahir, ketenangan batin, dunya sampai tumekan akhirat bakal dadi kendaraan. Allahumma amin. Iku nek halal. Sing nomor 5 napa ula napa tasik enggak ada dosa meli. Mudmin khamrin. Iki catetane ngono. Mudmin khamrin. Uang sing gawene teler. Gawene mabuk. Nggih, gawene ngombe sabu-sabu, gawene ngombe narkoba, gawene ngombe pil gedek, pil kucluk, pil gendeng, pil sampel sak piturute tunggale niku wa ghairu zalika. Insyaallah teng daerah ngriki mboten enten nggih ngoten-ngoten niku. Mboten enten nggih, Pak. Mboten enten nggih, Bu. Nek panjenengan pirsa putra-putra panjenengan kaya ngoten biasane kena pergaulan niku. Kena geserane kanca biasane. Niku sing ati-ati. Jenengan critani niki garai besok nek kapane man kula. Mulane Kanjeng Nabi dawuh latu salim ala zanin wala syaribal khamri fa innahuma khinzirani fi qabrihima. Latu salim. Ojo uluk salam, ojo kenal mengenal karo wong sing ahli zina, karo wong sing gawene mabuk. Nggih Pak nggih Bu. Sebab wong loro iku nek kapan durung tobat ana kubure malih dadi celeng. Fa innahuma khinzirani fi qabrihima. Sak temene wong loro iku tukang zina gak iso mareni, tukang mabuk gak iso mareni, iku besok garai dadi celeng ana kuburane lek mati dipangan ula.